za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit, bilo je to.

0: Аміга.
1: І запой.
0: З радієм Целіє.
1: Видно з мною.
2: Кримо нацисте. Позор прометна несреча се е згодила на Любљански усходни обвозници у смери Домжал на расцепу за Доброва. Застои па остајају на приморске аутоцести у смери Любљане пред приклучком Постојна и на штајарске аутоцести у смери Целија мед за Доброво и Домжалами и ни смери Любљанске северне и усходне обвознице. Застој е туди на цестах Ново место Метлика, Шмарје, Копер, Луција, Изола, Лашко, Целје при Полулах, Целје, Техарје, Водице, Мосте и Домжале, Дуплица. Радар пасју кеди е у Загорју ob Savi pri Lakotniku. Če jih opazite še kje, je tukaj brezplačna 0-80-13-02. Srečno in varno pot!
1: Bodimo varni!
2: Tudi na Ptuju 5 čez tretjo, oziroma če smo čisto natančni, je 7 čez tretjo.
1: 7.
2: 7. To je občutek svetlobe in topline, če tudi je vreme kontra. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Res je.
2: Dobrodošli v prvi junijski popovdan, pred nami nove nagradne igre. Odlična glasba, zabavne pa tudi zanimive novice.
3: Ja, zunaj malo deževno, notri pa imamo ta pravi ritem in to je to. Ko si mokr do kože, ampak ti je popolnoma vseeno. Ja, zdajna muzika šprica, bolj kot voda, slapa, žlebov, ne vem.